هاد النهار نامس تنا نونا نيو كويدو هادي زميقة نمنا تنلونغ أمس تنا عمود كاي ونو كويدو أسو كسوكو كيدو كتو بالي أمس تنا إيسا كاي مون هو كويدو كاتف سانغو فرمتا سانغو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنى كانا كاتي هاوي دي فرمتا كاي فوقيا فرمتا Madame Sunanen, nous avons créé une nouvelle de Katmai. Ibrahim Djungu, nous avons créé une nouvelle de Katmai. Nous avons créé une nouvelle de Katmai. Nous avons créé une nouvelle de Katmai. Nous avons créé une nouvelle de Katmai. Nous avons créé une nouvelle de Katmai. Nous avons créé une nouvelle de Katmai.